på 101,1 Radio Rix. Håper du har en fin dag og håper du holder deg på stasjonen alltid. Ja, vi jo 24 timer I døgnet, så du burde kunne det. Nå skal vi fra Barry White over til La Bomba. Husker du den her?